la tino le sa mai ta ia ana se filo o ma manu ese ese mai sinu ol pasifika le en fa pe on fa tino inai ia ma o masang o fi ai le un fale atu ele pe po fam talanga sa no le li pule o dr ian griffin ilo no mita mita ele tu langa fa va malo o ye swinga fo o le vaenga o le fale matanga o tanga ta moana a wale se o maluina le leo mesina mai le atu pasifika sa no se sai fono fon fo fo tu asa mo etenire le fion ya afa masanga ta ele pavihi o se mata anga fa fi fi lotso e te malu fa mana tu mai ai pe ai tupulanga fai mai nisi o mesina o le to e fa o ngaina o le afionga ya leota Alice Meredith o le o na fa male vaia o mata anga pacifica o atata o talafo ia tu fa siem fali wina talafo a walo silafia manuia pe o esamoa.